sika na ye de adwe akosi ko ba de dedan kwa na ye de akire eji kane na pentecost fo onu bi na o moto ne se enu o ma ayacc ni nyina free ewrazi ho asida fo ese enasi eji ba e tu pa ona bla no ni nyina free ewrade ho eji

0: di ka share me nsa no Moses nso ewurade a ti ho asem a na wo ya brache ni ababa wa ne ne so wi wo kojo mo abonte so me sik ta set we si we baby abete ni ni bia bo mode se u beto bi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busale mpakro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 twashem ka sey
1: di wajane wona ni
0: eti na yesu kristo na kasela ni mu ana yesu ka sey 5:16 ni mami
1: 16 no sey dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi baba so ase ni
0: sey bi baba yesu we beka kire ni
1: sey
0: ojechirafo oi
1: ana baba na menye
0: ade baba na menye
1: na menya dan kwa
0: na menya dan kwa
1: no sey no sey
0: ana yesu ka sey
1: ade ndobisa papa ho ase
0: ade na obisa me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade we nkwa na ye
1: na so pese ko nkwa mu
0: na yesu ka sey so pese ko nkwa mu
1: di mlansam du
0: na ka sey di mlansam du no so
1: o sey no sey
0: ana nipa no hu mlansam no no sey ni sey
1: de wa hefa
0: yesu mlansam no do so
1: ana yesu sey ni sey
0: emu de wa he ana yesu ka sey
1: de sey
0: de emlansam na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseya wade
0: nseya wade
1: mokro no
0: emokro no
1: yeda se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mama pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no homeda no so de kasa ngobi kura to anke yinsi na bo ne ade nku no na su yesu kristo abreso na nu mu no kasi diwa na mi no da dem ho mini chese u ban dia ho brasa ba modre paso obe fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia we fiase chapter 6 verse 1
1: I use 14 sian chem
0: mini a ko so e
1: emma
0: o se bible no se ma
1: muntie ma wo fa
0: se ma wo fa urade mu
1: we na te
0: ye na te
1: di wo ja no
0: pro se chem ke sha mi ko ho di wo ni
1: ntama
0: ye ni mpa
1: ya
0: 12 ho na urade be se ho to aso e
1: You enemy lasama
0: na ye na
1: di kan ya
0: e di kan ya
1: ba se wo mu
0: boya di ade
1: e wo mu
0: ba se wo mu ni se ko benyina te
1: ye wo ye
0: o ba wi wo
1: na
0: fa se so pe se uta o se tu te ye se no
1: a
0: mi ni abuade e bro ho ase wo soro dodo wo se we enemy lasama di kan ya
1: ba se wo mu na wi wo ye
0: na e ba wi wo ye e ti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia ne maba wa en wi wo mu ye nyina muade
1: Na wona wale sasa
0: sasa no ansa no wetu nyi no che. Na uko Colossians chapter 3 verse 20. Abrante wuti esam no na wotro tro quotation shi no. Bo made se obeshua Bible no na se wenda wu muade a wafiase abuade.
1: Sa.
0: Wase se Colossians 3 verse 20 no wase.
1: Emma,
0: ose ma
1: wuti ma ofase ma
0: Bible ni se wuti ma ofase ma
1: ade
0: nyina ho.
1: Na wena so radia
0: ni Bible se. Emra se me so radia ni ne se. Ubedi waja ne wonani.
1: Hey,
0: ube bu panyini.
1: Emu do.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: 1 Peter chapter 5 verse 5.
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5. What she say?
1: Emo fra ho brasie.
0: Nti Bible no tie. Asletifi asem no. What she mo fra ho brasie?
1: Mo fra ho brasie.
0: Ha.
1: Sala na mo fra nso.
0: Nti Bible no say sala yen kasa nkyere mo say. Sala na mo fra nso.
1: Wo ba mo hye panifo
0: ase. Hey, ena gana fo mpa gana fo nkwala ase. Wo mo de yen fa ho hye panyina se da.
1: Da bi da.
0: Wo so na dwobo. Wo nya 16 years ya no wo tuba.
1: Eh
0: wo tutu se gela ya din shio gusu no.
1: Kani gina.
0: Ofe no wa change ni din no.
1: Yes.
0: Kwasi me no wa to atene.
1: Ompe bio.
0: Akwasi bu ache na dabi.
1: Dabi.
0: Afi ye frena muchi wato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Bonsam nana.
1: Yes.
0: Jo tapoli.
1: Hey.
0: Na wo jimi.

0: Dabi.
1: Hallelujah.
0: Dabi.
1: Said the one.
0: Yes.
1: Bible said the one yere no, wanya de papa.
0: No wanya wade ho ni so.
1: Na wanya wade ho de
0: ni so.
1: Where could do be? Esrade. Eri dia wade ya muti. Yes, okura ba asase we so no. Over. Ono akasa kwa yefrashe.
0: Yes.
1: Because awade ya de awade de je ho ye papa papa.
0: Yes.
1: Enti so ya bra cha ba se utie mna wotete wo yere. Ana se wotete ukunu. Wagya ukunu ya ya ya. Wagya wo yere ya ya ya. Na na se wote ya na se wo bura dwaman. Na se wo nya wadre so ba wale ya. Wo wa problem papa papa.
0: Sa sa sa sa sa.
1: Wo si de wanya yere no.
0: Wanya de papa.
1: Ena so de obi nya yere a na wanya de bone.
0: Wanya de bone sam.
1: Ko sha wade esam wo wadwo ho.
0: Hey.
1: Ko sha trad. Ko sha cho sha wo fe. Chete wade din.
0: Amen.
1: Ema ya bu mema. Na mema ya bu ba.
0: Mm.
1: Enso no ma ya boy abosuo. Ni ye di ya ma no ma chi ni ye gu wade e.
0: Mm.
1: Ena ye di wade na ko ye good. Ye to ye manu eti ye to ne ma oba be manu a na be manu twen kwahia ka okobo ya
0: eh
1: na oba ni jimi kakra bia na aseda bem etu amema na sika ye bem chaka urade di
0: amen
1: ni akwachia oba ni atwetwe kokwa ase ni yekuno because enoko wale oba ye di bi 26 million 10 million
0: yes.
1: 5 million
0: yes ye so akura no
1: ye to akura no hallelujah
0: amen
1: kwala na dani gold ne diamond
0: Getri
1: na ukobo sha ka wei na so ba no betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka mi no no ka nan a e dia na be si wo fie ho cheka gradi di da take quotation na mami
0: John chapter 2
1: ah verse 1
0: kena yifrusia
1: kena yifrusia
0: na e de to so mi ensa no
1: na e de to so mi ensa
0: no wo sha ye fro kena
1: wo sha ye fro wa hefa
0: kena aw galilea
1: ah wa hefa
0: galilea
1: galilea aha
0: na yesu ne ne ma me ma
1: yo na yesu ne ne ma me ye de ade
0: e wo ho
1: e ti ese nse awade

ninya ko yama enu ti ye frew onwanwa en sentre ni ni onwanwa juma oye wo ye nananu bless no arado da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh yehowah

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso
1: e. Enti mesemu se.
0: Enti mesemu kan kobo adwama, wo kran kobo adwama.
1: Na se wo jaa no a.
0: Na se wo jaa na.
1: Na wo ma ona sa wade.
0: Ti awade yem. Eye adwama ene owuo. Ye beba ho. Hallelujah. So wo yiri kobo adwama ya utim jaa no. Wo kiri kobo adwama ya utim jaa no. But opa utimi fa wade ye. Hallelujah. Utimi opa utimi ye diade. E fa wade ye. Because osi yem fa yem fom so nche.
1: Sa.
0: Se de ejo wo soro no se diade.
1: Ade che.
0: Ade che. Na mo modi che na osan koye bia odi a utimi jaa no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Because osi moni adwama fo ni afra.
1: Sa.
0: Ani aware se ye fo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na obi a ye adwama fo wo mumu ne de. Munyi ne ntwe. Moni ni nidi. Sa de par po babo sa moni ne mo. Eto ye continuous. Obi a ye ntata so na se odi woni hu ne baako. Mierum ye sa osa ji no afri wa bla bom. Ade ama kwan ma wadi jaye pa ye adwaman. Ana Romans 7 no so. To aso wa hama me. Ana ko Romans 7:2 ne so a owuo. Ade so tum tete a wadiem ye nkan ho.
1: Sa.
0: To aso wa haya Romans 7:2 no. Wo so ba wo so okunu ase. Ye de ne kunu mra ye ade. Achechere no. Eti so okunu no wu a otum wale. Na se ne kunu wale ne kunu wu di a wonye de ade. Na so ofa de kunu ati a. Aya ware sha ye fo. Na Bible so ware sha ye fo so beja wo chefa. Ewo jata die num. Twa so.
1: Ase.
0: Aha.
1: Eti mi se so ye jama monti.
0: Anya jama monti.
1: No bija na yira.
0: No bija na yira.
1: Na ware fofura.
0: Na ware fofura.
1: Ma sa wade.
0: Hallelujah. Me yiru kwa anya me de beja no. Wa sha wade.
1: Ni papa.
0: Wa si. Me yiru mu me. Hallelujah.
1: Amen.
0: Meja no wase awade. Mikru num wi, waja no wase awade. Etu na okowade oso oto obu ase bo mpaye. Na ma wani da ho. Na opre na okofa de yemfa. Na duru ba bi na se wuntimi, na se wanko bo adwaman, wanwu, na se odunam sa kwan ne so jaina. Bible se waya wale se yefo. Na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso.
1: Efefo ne se ne se.
0: Efefo ne se ne se.
1: Sa na onipa na yiri ntam tia dia.
0: Na se efefo se e urade. Sesa na onipa ne na yiri ntam ti dia.
1: Na nya anya se owale.
0: Ani e urade. Ani e na chese nsese ye wale aha.
1: Ka che won se.
0: Na ka chere won se.
1: Anya nipa nya na betimi agi we.
0: Anya nipa nyina na betimi agi.
1: Ji wona odi ama won.
0: Ani won mo odi ama won.
1: Na itutufo bi wo ha.
0: Na itutufo bi wo ha.
1: Wo won se
0: bi wo na. Ani bi wo ha ye bo ne se onu de oba wiase o ma wale bi ne Paul. Na wa wo ti akọ na wo mu de. Esese wale.
1: Owale.
0: Ta emi mami pa.
1: Amen.
0: Ye wo bu wo do oba kura betumi adane nche mfie du kura onye oba no hwe. Oba bu wo de bema bi beto ne nche mfie no modumi. Eh eh. Onfa ho. O eh oba bu wo na man ne kura ne bema so.
1: Sa.
0: Bible say wo onu sai nipa ne de. Eni tutufu bu wo urade na ne de ama wo hwe. Wo mo de omo nante sa me yanwale. Na wa wo tin kase sesa wale de.
1: So wale.
0: O so wale to aso.
1: Ozele ejitufo bi su ohonu ma.
0: Nipa bi su oha.
1: Oso yin ntinu aye oho sa.
0: Obu oha oso ono heaven nti wonpe se bema bi abe ha no.
1: Sa.
0: Heaven nti wonpe se oba bi abe de ade. Ebi ne Paul to aso.
1: Ozi de obetima ji we no.
0: Nti wa obetima age no. Enye nhye.
1: Ne by force.
0: On for so. Hallelujah. Opa no wale, ompe so a. Menwale ewa urade nhyem. Na mom, se wo ye wa dwe so wale, na ko buruburu jamai dia. Urade no obedi no nyonyonyonyonyonyo. Chaka urade dinda. Etin wa bia kwa to ama wo se, wutumi sha ho so nti ye di ade.
1: Wale.
0: Wale. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aha, to aso 19 no. For 19 no mami, verse 19, what kai ho?
1: Verse 19.
0: Aha.
1: Di wo jane unani.
0: Verse 19 no.
1: Aha.
0: Aho sa na oka. Verse 19 ye di wo jane unani, to aso.
1: Sa. Wo se di wo jane unani.
0: Aha.
1: Abrante ne ka che no se.
0: Na abrante ne ka che se.
1: Ba di enya so.
0: Mi di enya.
1: Yesu se ne se. So paso konkwa mu a.
0: Paso konkwa mu.
1: Koto de awo.
0: Koto de awo.
1: Fa ma ehiafo.
0: Koto de awo nyina ba ehiafo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha cheke urade din.
1: Amen.
0: Eti first Corinthians 6:9.
1: First Corinthians 6:9.
0: Chapter 6 verse 9.
1: Na wonu musa wona won tene no.
0: Bible say, wonu musa wona won tene no.
1: Enko Yakobo ahindi mu.
0: Enko Yakobo nche ya na.
1: Ma wona dawo.
0: Na ma wona dawo.
1: Ejama amofo. Abosonsonfo. Awade say. Amen.
0: Let us see ka omo omo shuma awade fo ka.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Colossians 3 na verse 5 for be catch no. And Colossians 5 verse 3 no so be catch. Ti e ka bo som som fo a enye ko fo. Omo ja omo ja omo ja ko ka bo som som ko ko firi. That is say afoyis mle be preacher for ho. Enye dwa ma mo se ma ware say e ho asam ne ye ka. Wo se omo omo ti nya Yakobo an die no. Hanom.
1: Ja omo fo.
0: Ma fo ware say. Wo wo kru wo mpra. Me yiri kwan nya me yiri suba nya. Me kru num wi me ma. Wo e basabasa nko aso nti me ja no. Bible say, "Uko first Corinthians 7 1. Oso so ko wale. Na se onimpo no onyini a. Bible say nya no.
1: Sa.
0: Na onu no ndase se, uno uko aso sumbo sum. Onpa tanin ka emi mami.
1: Amen.
0: Na wo onwate. sɛde ɛbɛyɛ a woma yɛ awaresɛyɛ ni
1: saa.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Na Bible sɛ obi ɔbɛ ware gya no no ɔno so ɛde ade obi gyae ne yere na sɛ wo so kɔfa
1: ɔsa awadeɛ.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Abla bɛma no anaasɛ wɔba no nkɔ ware a wayɛ awaresɛyɛfoɔ
1: saa.
0: Sɛ obi gyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ de a asa ɔba no a ayɛ firii ɛde ɔtumi ware bɛma nso saa ogyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ a ɔba no tumi na mmom sɛ ɔmo mmienu no wɔnware wɔnware na sɛ ɔkɔ ware a ɔba a ɔne ne kunu ntam atete na ɔmo nkoso ɔmo ka asɛm no na ɔkɔfa a bible sɛ ɛde ade
1: wɔsɛ awadeɛ
0: wɔsɛ yɛ awadeɛ ɛti Revelation chapter 2 21 to 22 no Revelation chapter 2 21 to 22 ɛkae hɔ na afei atoa adwuma deɛ ne so
1: wɔse
0: hyɛka awurade din wasai
1: na mama na brese
0: onyakopɔ so ama brese
1: ɔfasa ka firi na gya mamom
0: fasa kyerɛ firi gya mamom
1: na so wansa kyerɛ
0: wansa kyerɛ
1: hwɛ mede mɛto mpa so.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Bible no bɔne awurade de wɔ mɛto mpa so judgment day na wahwe wɔn ɛyɛ awaresɛyɛfoɔ ne adwamanfoɔ. Halleluya.
1: Amen.
0: Ɛdeɛ nti awurade ɔmpɛ sɛ awaregya yɛ bɛba mmɔfra no ntie o because ɛda ne yɛgya no awurade de nkwaraa no ma mo no mu na ɛwɔ sɛ motete akora no ma akora no bɛyɛ obesuro awurade. Halleluya.
1: Amen.
0: Etu ko Proverbs 22 verse 6 die ntira awurade mpa awaregya yɛ no Proverbs chapter 22 verse 6 mebusɛm
1: kyerɛbɔfoɔ ne kwan ɔmfa so
0: nti wɔ se ɛna ne yɛgya no mo no mo nkyerɛ abɔfra kwan a ɔnyɛ deɛ ade na awaresɛ yɛ ba a mo mo bɛ

0: Adeye betwem ade
1: abrabo nyina so
0: abrabo ni nyina so abrabo nyina so na okay word na wo se
1: Kristo asem no
0: ite mama Kristo asem no
1: entra mu bebre
0: asem na de sei
1: papa bi
0: mama Kristo asem no
1: entra mu bebre
0: entra mu bebre and then so de me yahwehwe
1: sika
0: and then nipa edi awurade achi ni nyina wo ye edi awurade achi na kwa se ye ko hwe sebrim
1: mawale mi
0: ana wo mo so wo ye awurade adwuma ne so wo mo so omo sa ye se wo mo so blama me nyama wo ye ye ko hwe blama nyama wo ana awurade adwuma no ye ye no wo nyae sakatu sakatu ana paul kasembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul kasembo ho tie ye betra

0: Eja wa onye.
1: Nanka kosuku mu onkola wo musuku atade atete.
0: Nanka o ma se.
1: Nanka o oh anka wa hini. Oh oh oh oh oh oh.
0: Beja o munyu.
1: Ti asem ne ye. Otu asem ne so
0: a. Ase se ne kenkan se.
1: Ehe.
0: Ase na wo de no asi ho se inshiran ku arada.
1: Aha.
0: Wo de nani ase.
1: Ah hini. Awurade nyakopo de wasi ho se anka inshiran ku a. Na so ne ye nti abekuro no ayenome.
0: Ayenome eja.
1: Ana eda yemfa nkwafuo mu no nyankopon hyehye de ma mu eda yemfa nkwafuo mu no eduru baabi a nyankopon nyansem mu no na wo hye nipa tena fie kakra ama nsu eda kuro mu etume tene ko ewiro ewiro mu ye din emwa na ko akirikirikirikiri no omo nti nipa bi anka tete no omo nyansem mu no de enti omo ye se bena da yemfa nkwafuo mu no sa be ye nsuo ne yetie mu no a and the whole week no
2: abesani
1: ade ate ye be jana afam nyina kama na fe emo na ti nimpa nka ebi paija ebi tuhu emo akiri enti sada no na te wiram ewiram o nyina ye din
2: na
1: mo na ko akiri no
2: ah
1: na ni ma na ka ye tick forest no ye wiram ene ko krom ko ye pistia krom mpp ta ana lam sey ni ala sey wa
2: ah
1: nko emos na ni efa ba konso bie mu lese no eta bie ba kuro ne mo yin ekuo kuro ne nyo bi ade abetabo isa ka urade
0: amen
1: emos na 86
0: emos chapter na verse number 8 no
1: o se
0: o se
1: eh
0: urade nya ko pon ni
1: sa woni
0: ahini
1: radio fo e bie wo mo kwan se emrantie ne maba wa mu tie yen ene obi amla radio so ameka ade ane hene eye no kuro mu a akobahu danger danger akabetia ni ye nchele o ani ti no hene na sase am ye cheche boys ni kuro mu ho
0: ayo eja
1: o pese wo ke obi a no tum wo kuro mu ho o hene de na body wo utiru mu sa
0: eja ni tirimo den
1: ade na boni e wo utiru mu sa sase a wa wonim se wato am obi 300 million na wa hwe nyankopon nim oh asokole manpon hene awurade nhyira wo
0: amen
1: asokole manpon hene awurade nhyira wo
0: amen
1: ege awurade na na bua
0: hey
1: awurade nhyira
0: wo nyane kase
1: oh wa ya bi no ho
0: han
1: osi so bompa e mame o tabe bi na awurade ma bo jwa me chwa ye nyam me si okọ okwese na aso ye ba okọ okwese da na aso agwo obeda adwudwu no biedu kura na me nche ne nka se na okọ na gale na no no 9 4 o'clock na na aso aso rentu me nyina afura no e no frem se evangelist dia me she wo bo ye ba okọ okwese da na aso agwo obeda adwudwu no biedu kura na me nche ne nka
0: se
1: na okọ na gale na no no 9 4 o'clock na na asie asori ntum anyina afura no eno frem se evangelist dia me shew bo na beso
0: one denomination
1: man nya sa tie aso bible se mode honhom afiase e mode hona
0: biwie
1: ade se honhom odi afiase e
0: no man fe nwie
1: ah na na kwa amoyene nom na kwa amoyene se ah meme dan manfa mfie miensa ne siye ade nti na wo se meton asase ma obi na me hwehwɛ wɔmfa mfie mmienu nsi kwansi ɛtase meyɛ saa ma brɛ awurade
0: agya sɛ ɛno na ɛtu
1: amen ɔne da siɛ no ɔnyɛ m na ɔde sia mfi
0: kyɛ wɔ ho
1: sɛ nti na no ɔbɛtɔ asase ama wo sɛ mfi mmienu wansiadea ka saa na se nana nyankwa
0: daananyekyɛ
1: adonia
0: kyɛ agya
1: haleluya adene wei aba wo tirim no nane nyankwa daa
0: wobɛnyi akyɛ
1: wonkɔta sɔkɔne ma pɔhene sɛ ase ma ntɔkwa mma ho da kotesi mbe na mde ama wo no kɔ hɔ
0: emos chapter 9 verse number 8
1: ɔso sɛn
0: ɔse hwɛ awurade nyankopɔn ani sabɔne ahenie no
1: awurade nyankopɔn ɔhene ma mema tie woyɛ ɔhene tie
0: tie ne ye paa
1: konte yene
0: tie
1: ankyɛ tie
0: tie
1: odu kuro ɔhene fimu tie ɔse
0: awurade nyankopɔn sabɔne ahenie
1: awurade nyankopɔn nani
0: ɛsabɔne ahenie
1: ɛsabɔne
0: ahenie no
1: bɔne
0: ahenie no
1: wahina wato asase ma nipa
0: nisa no
1: atoye
0: na nisa no
1: chapakito
0: na nisa
1: wahina bi wo asase wato spark wo nyanga kura so ala madam ne head
0: of ajabato
1: omu nyira wo nyanga beto
0: obeto mo aja
1: jeremul jeno fika so se nyanga nisa ne
0: ne chapter 1
1: verse 2 10 to 12 Tie, I am Shra, 104.5. You must see, I should have the.